0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година. Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Ford F-Series залишається найпродаванішим пікапом у США понад 40 років поспіль.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
0: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
1: У проєкті
0: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфуни від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: I'm sexy and I know it. Авторадіо. Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литкам і стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо.
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак.ком.ua». Кількість квитків обмежена.
3: Реклама на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Wellboy. Пасажир.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода.
1: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Терміновий ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
4: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
5: Він реально живий! Рятує миттєво!
3: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: З 1 липня на українських автозаправних станціях почне діяти новий стандарт бензину Е10. До пального додаватимуть до 10% біоетанолу. Так, новий стандарт уже багато років використовують у країнах Євросоюзу. Перехід на Е10 має спростити постачання пального і зробити його закупівлю більш зручною для України. Експерти зазначають, що суттєвого подорожчання бензину не очікується. Вартість може зрости приблизно на 50-70 копійок за літр. Також фахівці запевняють, що нове пальне є безпечним для більшості сучасних автомобілів і не потребує додаткових змін у роботі двигуна.
2: Про домовленості.
1: Україна та Росія продовжать роботу щодо військовополонених і зниклих безвісти. Такої домовленості досягли під час останнього обміну полоненими. Сторони погодилися і надалі відвідувати військовополонених та перевіряти інформацію про громадян, які можуть перебувати у полоні. Також відбувся обмін списками військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин. Окрім цього, сторони домовилися обмінюватися необхідними документами у межах правових процедур. В українського омбудсмена наголосили, що головне завдання – допомогти полоненим, зниклим безвісти та їхнім родинам.
2: Про безпеку.
1: Протягом минулого тижня на водоймах України загинули 46 людей, серед них 19 дітей. У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголошують, що основними причинами трагедії стають необережність, купання у небезпечних місцях і відсутність нагляду за дітьми. Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля води та не залишати дітей без нагляду. У ДСНС наголошують, одна хвилина необережності може коштувати життя.
2: Про бокс.
1: Український боксер Олександр Усик вирішив відмовитися від своїх чемпіонських поясів у суперважкій вазі. Після рішення українця у світовому боксі можуть відбутися одразу кілька гучних поєдинків. Серед можливих боїв називають зустріч Тайсона Ф'юрі та Агіта Кабаїла, а також повернення Ентоні Джошуа до боротьби за чемпіонський пояс. Нагадаю, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Твій ранок як двигун.
4: Заслуговує на правильний старт.
3: З 8 до 11 вмикай автопідйом
4: на Авторадіо.
3: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
4: Ми як ранкова кава.
3: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
4: Почни свій день правильно.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 8 ранку.

0: Ну що, всім привіт, доброго ранку, вмикаємо кондиціонери. Ну, хоча енергетики кажуть, що не бажано цього робити наповну, тому що, ну, самі розуміємо, яка ситуація в енергетиці у нас, друзі. Мене звати Макс Боровський, це автопідйом на Авторадіо. У нас не справжнє літо, а випробування на міцність, скажу так. Європу накрила аномальна спека, столиця не пасе задніх, ну, асфальт, звісно, не так плавиться, як європейські світлофори. Але якщо зараз ви їдете Києвом або вашим містом, то, можливо, точно бачили наших рятувальників спецмашини-поливалки. Якщо бачили, подякуйте. Якщо ні, ну що ж, от така от машина-привид. Вони в будь-якому випадку роблять все можливе для того, щоб ми з вами могли комфортно пересуватися. Тому давайте так, будемо триматися ближче до тіньку. Сьогодні не забувати про водичку. Є ще й чудові інші приводи для радості в цей спекотний день. По-перше, сьогодні свято в усіх, у кого ідеальний вихідний. Це тиша, очерет і поплавок на воді. Так, сьогодні день рибалки. З ним вас, шановні. Бажаю, щоб плювало так, аби аж будилище гнулося. Так, звісно, сьогодні також ще один день Петра і Павла. Православний світ святкує цей день. І щиро вітаю всіх наших Петрів, Петровичів, Павлів, Павлівн і з ним Янгола. Нехай ваші покровителі оберігають вас на кожному життєвому повороті, дарують міцне здоров'я, мирне небо. І не забуваємо дякувати нашим Збройним силам, друзі. Вони роблять все можливе для того, щоб у нас були такі дні, як сьогодні. Ну що, давайте будемо рятуватися від аномального сонечка. Хто вже встиг зранку закинути вудку, хто святкує іменини в затінку, пишіть нам, а ми рухаємося далі з класним хітом.
1: На Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

Так, автопідйом, друзі, авторадіо, я Макс Боровський тут, сонечко з нами, нікуди не дівається, і скоріш за все, що асфальт може вже сьогодні ближче до опівдня поплавитися. Нагадувати нам пластилін. Якщо зараз ви відчуваєте себе як котлетка на пательні, то уявіть, як важко нашим автомобільчикам. Для того, до речі, щоб залізний кінь ваш не закипів посеред дороги і не влаштував вам незапланований ремонт, тримайте від мене екстрену шпаргалочку, як вижити в авто. Це анемальне пекло. Ну, не стільки від мене, як від експертів. По-перше, кондиціонер. Коли сідаєте в розпечений салон, не вмикайте відразу його на максимум. Пошкодуєте техніку і, власне, лобове скло, яке від різкого перепаду температур може просто тріснути. Спершу відчиніть двері, провітріть машину хвилиночку, а потім починайте рух із відкритими вікнами і потім тільки запускайте свій кондиціонер. По-друге, подивіться під капот, звісно, тільки на холодний двигун. Перевірте рівень охолоджувальної рідини. Якщо антифризу замало, доливайте обов'язково, тому що система зараз працює на межі евакуатора. Ну і ще один такий лайфхак. Приберіть усе зайве з торпеди. Запальнички, павербанки, антисептики в спреях, навіть звичайні пластикові пляшечки з водою, тому що на сонці пляшка вона працює як лінза і може пропалити сидіння, а нам воно потрібно. Та ні, звісно. Головний лайфхак на випадок надзвичайної події, якщо раптом стрілочка температури двигуна поповзла в червону зону, ну, негайно на узбіччя. Хоча, я думаю, ви і так це знаєте без мене. Бережіть себе, бережіть своїх залізних коней, друзі, і вмикайте гучніше авторадіо.

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті zagrava.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно.

0: масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: Тамуш Аша.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Ти вже чув?
7: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
8: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
6: на Авторадіо.
7: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: Ну що, футбольні фанати, на зв'язку Авторадіо на чемпіонаті світу із футболу. А 2026 року починається найспекотніша пора, груповий етап позаду і сітка плей-офф остаточно сформована. Ба більше, вже перший матч відбувся. А в будь-якому випадку попереду матчі на виліт, де кожна помилка вартує квитка додому, ну і сліз не без цього. Готуємося до шалених емоцій, гучних сенсацій, не без цього. В нас є перші гарячі новини з полів. Збірна Канади напередодні вирвала валідольну перемогу у Південно-Африканської Республіки в 1/16 фіналу завдяки голу в компенсований час. Ну і таким чином канадійці першими забронювали собі місце в наступному раунді. Тепер вони чекають на битву Нідерланди-Марокко для того, щоб дізнатися свого суперника в 1/8. А що далі за розкладом? Тримайте анонси найближчих матчів в 1/16 і не забудьте, звісно, це все перевіряти на сайті Авторадіо, де є календар цьогорічного чемпіонату світу. 29 червня сьогодні о 20-й Бразилія екзаменуватиме Японію. Подивимося, чи зможуть азійці зупинити пентакампіонів. Також о 23:30 Німеччина зійдеться в дуелі із Парагваєм, який, до речі, непоступливий. Інтрига, скажу вам, закручується божевільна, тому що якщо німці пройдуть Парагвай, а Франція здолає Швецію, вже в 1/8 фіналу на нас чекає суперкласика Франція проти Німеччини, ну а далі на горизонті ще одне мегадербі – Португалія проти Іспанії, якщо, звісно, вони розберуться із Хорватією та Австрією. За кого вболіваєте, пишіть нам у телеграм-канал Авторадіо. Там, до речі, дізнавайтеся останні новини.
1: На Авторадіо. Настрій ранкових маршрутів країни. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Ужель. Імайл Енджел. Алтронейт. Moving to the sun.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: наші жінки. Ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готується до змін у Конституції через майбутній вступ до Євросоюзу. Так, частину державних повноважень можуть передати органам ЄС. У парламенті повідомили, що після завершення воєнного стану країна має переглянути низку положень основного закону. Зміни можуть стосуватися системи оборони, статусу Збройних сил та гарантій прав громадян. Також Україна продовжить адаптувати своє законодавство до європейських норм. У Верховній Раді наголошують, що всі майбутні зміни мають обговорювати відкрито за участі суспільства.
2: Про заяви.
1: У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви Кремля про нібито близьку перемогу у війні. Там наголосили, що Росія за роки повномасштабного вторгнення не досягла жодної із заявлених цілей. Крім того, російська армія зазнала великих втрат, а просування окупантів зупиняють українські військові. Також МЗС зазначили, що бойові дії дедалі частіше переносяться на територію Росії. Водночас у самій країні падає рівень довіри до російської влади та зростає критика щодо війни. Ба більше, російський диктатор сказав, Москва не має наміру вести переговори на умовах України, попри інтенсивні удари українських сил по стратегічних об'єктах у глибині російської території.
2: Про кордони.
1: На українсько-польському кордоні знову збільшилися черги. На в'їзд в Україну люди подекуди очікують понад 12 годин. У Державній прикордонній службі пояснюють це зростанням пасажиропотоку. Найбільше навантаження зараз спостерігається на пункті пропуску Краківець, де в черзі перебувають сотні автомобілів. Також затримки фіксують на переході Шегині-Медика через ремонтні роботи. У прикордонній службі зазначають, що на вихідних пасажиропотік традиційно зростає.
2: Про чемпіонати.
1: На чемпіонаті світу з футболу стартували матчі плей-офф. У першому поєдинку збірна Канади мінімально перемогла команду Південно-Африканської Республіки з рахунком 1-0. Переможний м'яч канадці забили вже у компенсований час. Завдяки цій перемозі команда вийшла до 1/8 фіналу. Наступного суперника Канада дізнається після матчу між збірними Нідерландів та Марокко. Також сьогодні відбудуться поєдинки Бразилії та Японії, а також Німеччини та Парагваю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Так, друзі, літо в самому розпалі, сезон відпочинку на берегах річок, озер, ставків, набирає шалених обертів. А у нас сьогодні щодень рибалки. Для багатьох з нас, насправді, закинути вудочку – це найкращий релакс на свіжому повітрі. І, до речі, мені одного разу окуліст сказав, що це хороша вправа для очей спостерігати за поплавком. Але будьте уважні, тому що оцей релакс, він може вилитися в золотоюшку, тому що за ігнорування правил риболовлі можна отримати не лише солідний штраф, а навіть позбавлення волі. Ну от, забігаючи наперед, хочу поділитися хорошою, чудовою новиною. Вже з 1 липня в Україні завершуються нерестові обмеження, тож ризики влетіти в копійку зменшуються. А вже 30 червня закінчується сезонна заборона на вилов раків. До речі, короткий інфоблок для людей під знаком зодіаку рак. Видихайте, вам можна не прийматися, вас це в жодному випадку не стосується. Для всіх інших порушників, підготував для вас гаряченький прейскурант збитків. Держава станом на сьогодні охороняє 75 рідкісних видів риб. І, наприклад, білуга, вона коштуватиме, один хвіст коштуватиме 100 тисяч гривень компенсації. Це абсолютний рекордсмен. ОСТР, сибрюга, стерлядь по 48 тисяч гривень. Дунайський чорноморський лосось по 14 тисяч гривень. Причорноморський виразуб 10 тисяч гривень. Ну, я таку рибу навіть і не знаю. Думаєте, за звичайну рибку принесе? Та як би не так. За незаконний вилов популярних видів теж доведеться викласти. За сома 5 тисяч гривень. За судака 3,5. Щука 3,5. Рак, до речі, до закінчення заборони трошки більше 3 тисяч гривень. Тож, друзі, давайте завантажуйте снасті з розумом, дотримуйтеся правил, ловіть свій дзен.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: Так, автопідйом на зв'язку, друзі, робіть гучніше, тому що наступна інформація вам буде дуже корисною. На дорогах активізувалися мисливці за чужими гаманцями, і в їхню пастку, ну, може потрапити кожен. Давайте будемо реалістами. Та як новачок, так і досвідчений вовк за кермом. А сьогодні хочу розібрати одну із найпідступніших автопідстав, на яку дуже легко клюнути. А, до речі, говорять, що це прям новинка на дорогах. Як працює схема? А вона, до речі, називається «Хитрий дідусь». Шахрай на старенькому, але колись заможному дорогому авто вклинюється просто перед вами, вичікує, коли дистанція скоротиться до мінімуму, і в цей момент різко смикає ручне гальмо. Стоп-сигнали не загоряються, ви просто не встигаєте зреагувати, і привіт, ДТП! Далі починається найцікавіше, справжній театр. За кермом виявляється дідусь, пенсіонер, а з салону вилітають агресивні родичі. Вони влаштовують шалений тиск, кричать, б'ють на жалість, мовляв, в дідуся немає грошей, ти йому машину розбив, давай розраховуватися на місці. Але от авторадіо приходить вам на допомогу, тому ловіть залізні правила безпеки на дорозі в подібній ситуації. Хоча зичу вам, щоб такого не траплялося. Тримайте дистанцію, друзі, аналізуйте. Якщо бачите перед собою побиту, покоцану чи підозрілу машину, яка дивно маневрує, не випробувайте долю, одразу перебудовуйтеся, перелаштовуйтеся в інший ряд. А жодних договорнячків. Ну, ми ж це проходимо щодня, знаємо, та? Нам це не потрібно. Якщо аварія вже сталася, забудьте про емоції, одразу викликайте поліцію, навіть якщо у вас немає страховки, офіційний протокол швидко протверезить горе акторів. Тому давайте так, будемо пильними, тримати дистанцію, берегти нерви і залишатися на хвилі Авторадіо.
1: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співом.

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
6: «Атлас Фестиваль-2026» з 17 по 19 липня на території

0: унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів, хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
1: Legendary Rock Voices.
0: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
7: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
8: Він реально живий! Рятує миттєво!
6: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Авторадіо!
12: Авторадіо. Твій рух вперед.

Так, а ну скажіть мені, експерти, при температурі повітря з плюс 40 або навіть вище, якщо відкрити вікна в автомобілі, то чи вдасться охолодитися? Я насправді зараз про Формулу-1, яка відбулася, Гран-прі Австрії, відбувся напередодні, шалений вікенд за аномалією температури повітря на трасі, на автодромі Red Bull Ring 4. Навіть запроваджували спеціальний режим теплової небезпеки і дозволяли пілотам використовувати додаткові засоби охолодження. Температура траси навіть сягала 51 градуса. Але вона відбулася, ця гонка Гран-прі Австрії цього вікенду подарував справжній екшен. Поки більшість з нас на вихідних сперечалась, що краще, шашлик чи пікнік на культовій трасі Red Bull Ring, то пілоти з'ясовували стосунки на швидкості понад 300 кілометрів на годину. І інтрига, вона закрутилася, власне, на фініші. Рассел тріумфував, перемогу вирвав, стартувавши з полу, і витримав божевільний тиск від Макса Ферстапена. На фініші їх розділило якихось півтори секунди. Третім до фінішу примчав молодий лідер чемпіонату Кімі Антонеллі. На подіумі знову домінує Мерседес. Хоча, до речі, після аварії Ферстапена в суботній кваліфікації здавалося, що бикам буде не солодко, а в гонці болід Red Bull просто летів. Схоже, команда нарешті знайшла правильний напрямок модернізації машини. За кого ви вболіваєте в цьому сезоні, напишіть нам обов'язково в телеграм-канал Авторадіо. Там же дізнавайтесь останні найгарячіші новиночки. Тисніть на газ, друзі, і головне, бережіть себе на дорогах і завжди лишайтеся на хвилі Авторадіо. Погнали далі!

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується сесейл. Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Усі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українців закликають тримати зарядженими павербанки та мобільні телефони через значне навантаження на енергосистему під час спеки. Енергетики зазначають, що частина об'єктів досі відновлюється після російських атак, а інше обладнання працює майже на межі можливостей. Через високу температуру зростає споживання електроенергії, зокрема, через активне використання кондиціонерів та охолоджувальної техніки. Нагадаю, в Укренерго повідомляли, у літній період за умови утримання високої температури на період від тижня – та поновлення масованих атак Росії по енергосистемі в Україні можуть запровадити аварійні відключення світла до 5 годин на день.
2: Про тарифи.
1: Із 1 липня в окремих містах України зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Нові розцінки почнуть діяти, зокрема, у Бородянці, Вінниці, Тернополі та Ужгороді. У деяких містах вартість послуг збільшиться суттєво. У водоканалах пояснюють підвищення цін подорожченням електроенергії, реагентів та ремонтних робіт. Також кошти потрібні для підтримки критичної інфраструктури в умовах війни. Повноваження щодо встановлення тарифів нині мають органи місцевого самоврядування.
2: Про Придністров'я.
1: Питання Придністров'я можуть порушити під час майбутніх переговорів щодо миру в Україні. У Молдові сподіваються, що міжнародні партнери допоможуть вирішити проблему російської військової присутності в регіоні. У Кишиневі наголошують, що Придністров'я залишається частиною Молдови. Одним із головних завдань країни називають мирне виведення російських військ. Також у молдовській владі заявили, що питання вступу України до Євросоюзу вирішується у Брюсселі, а не у Москві. Водночас Кишинів продовжує рух до європейської інтеграції разом з Україною.
2: Про автошоу.
1: У столиці Латвії відбувся найбільший у Європі зліт автомобілів українського виробництва. Так, у Ризі зібрали 141 запорожець та позашляховик «Луаз» у робочому стані. На фестиваль приїхали власники автомобілів із Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Німеччини, Угорщини та України. Організатори назвали цю зустріч рекордною для Європи. На виставці представили різні моделі Запорізького автозаводу та Луцького автозаводу. Частина автомобілів прибула до Риги власним ходом. Найдовшу подорож здійснив екіпаж із Німеччини, який подолав майже 2000 кілометрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Ну, це вже сумно, я вам скажу. Я з приводу тих новин, що у нас починають вимикати світло через спеку, але... Ну, ми мали були бути готовими до цього. У будь-якому випадку зараз це може торкнутися мешканців Черкаської, Івано-Франківської областей. Також бачу повідомлення щодо Запоріжжя. Я насправді не маю вдома кондиціонера, зізнаюся. Ну, так історично склалося, але зараз я штурмую насправді інтернет-сайти в пошуках порятунку і вивчаю різні варіанти, як класичні вентилятори, круті вертикальні новинки, але це все електроенергія. А якщо ви, до речі, маєте якісь перевірені моделі, поділіться, напишіть свої поради в нашому телеграм-каналі Авторадіо, я візьму їх до уваги, подякую вам. Ну а поки ми обираємо техніку, я хочу поділитися з вами тими лайфхаками, які знайшов. Вони ніби як прості, але максимально робочі. Отже, погнали записувати. Та правильний протяг, кажуть експерти, от це наше все, можна закривати вікна в день, а от рано вранці або пізно ввечері, коли на вулиці свіжіше, відкривати їх. Ось так просто. Саме в цей час обмін повітря працює наповну і швидко виганяє накопичене за день тепло. Трюк з двома вентиляторами. Якщо не знали, якщо є два обдувачі, влаштуйте їм командну роботу. Один біля вікна ставте, щоб він виштовхував гаряче повітря назовні, інший з протилежного боку кімнати, щоб він затягував свіжість. Ефект, говорять, буде відразу відчутний. Ну і ще один лайфхак – це поставити перед звичайним вентилятором миску з льодом або заморожені пляшечки з водою. Усе, арктичний бриз гарантовано.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

Так, привіт всім, хто щойно вмикнув авторадіо. Нагадаю, що сьогодні 29 червня, на календарі літо, за вікном справжнє пекло з Європи, яке сюди надходить із температурою повітря за плюс 30. До речі, в Європу вже дощі почали повертатися, тому нам потрібно пережити цей період без втрат. Зараз хочу поділитися декількома порадами, друзі, для власників електрокарів. За дослідженнями Американської асоціації 3A, дійшли висновку, що палюче сонце – це жорсткий стрес-тест для машин на батарейках. Кондиціонер працює на повну, акумулятор витрачає купу енергії просто на те, щоб охолодити самого себе, через що запас ходу буде танути на очах істотно. А особливо не солодко зараз власникам авто без активного охолодження батареї, наприклад, тих же легендарних народних Nissan Leaf, але без паніки. Будь ласка, заспокойтесь. Авторадіо на місці, Авторадіо підготувало для вас суперкорисний літній чек-лист, тому ловіть гарячі поради, як захистити батарею від перегріву і заберегти запас ходу. По-перше, забудьте про швидкі зарядки DC в день, вони і так розігрівають акумулятор, а в синергії зі спекою це просто комбо-удар. Заряджайтеся від повільних AC станцій вночі або рано вранці, коли прохолодно. Також не забувайте батарею під зав'язочку для щоденних поїздок, тримайте заряд в межах 20-80%. Повна батарея і спека – це найгірші вороги для ресурсу акумулятора. Не женіть на трасі, забудьте про різкі старти зі світлофорів. Плавний рух – ось це все наше, друзі. І колеса. Перевіряйте недостатній тиск в шинах, збільшує опір, а отже змушує батарею напружуватися і грітися ще дужче.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирський.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: місце, де твої знання будуть корисні. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
5: Соціальна реклама.
6: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
6: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті Baby News
7: на Авторадіо.
6: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
6: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
11: Авторадіо.
12: Авторадіо. Ти рух вперед.
13: Барбара Стрейсанд.

0: Barbra Streisand.
1: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
2: Літо
3: на Авторадіо.
4: Літо на Авторадіо.

0: Вважаю, що прийшов час поговорити про серйозне, друзі. Ви вже бачили новини про нову рекордну статую, яку встановили в Аргентині на честь Мессі. Подивіться, погугліть. Тому що зараз, поки на чемпіонаті світу вирують футбольні пристрасті, в Аргентині таким чином вирішили увічнити свого капітана з масштабами, який дещо здивував соцмережі, навіть багатьох він посміхає. Значить, в місті Кутралько відкрили велетенську 26-метрову скульптуру Ліонеля Мессі, який зараз виступає і причому ставить чергові рекорди. І ця статуя, вона офіційно стала найвищою статуєю футболіста в світі, посунувши з п'єдесталу колишню 21-метрову фігуру з Індії. Якщо ви не знали, от таких монстрів ставлять Месі. Легендарний Лео зображений на колінах із піднятою вгору рукою, поруч встановлений жаданий кубок світу. Але інтернет-спільнота, вона б не була собою, якби не розібрала новинку на меми. Фанатів відверто розвеселила неприродна поза монумента, його вельми специфічна схожість з оригіналом, тому що вона більше нагадує головного тренера аргентинців Скалоні, ніж самого Месі. Ну, але віддані вболівальники Роналду вже жартують про всесвітню змову і запевняють, що у їхнього кумира нарешті з'явився гідний конкурент в битві за найкринжовіший пам'ятник в історії футболу. На цьому я хочу всім побажати трошечки прохолоднішого дня, ніж того нам прогнозують синоптики. Бережіть себе.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер Медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А95 становить близько 75 гривень за літр, а дизельного пального – понад 77 гривень. Також додам про завершення дії програми «Національний кешбек». Використати накопичені кошти необхідно до 30 червня, або ж з 1 липня невитрачені гроші повернуться до державного бюджету. Кошти можна використати на комунальні послуги, ліки, книги, українські товари або благодійність.
2: Про співпрацю.
1: Україна, Євросоюз, Франція та Фінляндія підписали угоди про підтримку оборонної промисловості. Загальний обсяг гарантій та грантів становить 343 мільйони євро. Очікується, що це допоможе залучити понад 700 мільйонів євро інвестицій у виробництво безпілотників, систем боротьби з дронами, роботизованих комплексів та сучасних технологій зв'язку. У Міністерстві оборони зазначили, кошти спрямують на розвиток цілих технологічних напрямків, а не окремих проєктів. Також Польський державний банк та український виробник безпілотників підписали меморандум про розширення виробництва.
2: Про заяви.
1: У польській розвідці припускають, що Росія може вдатися до провокацій у країнах Балтії, щоб перевірити реакцію НАТО. За словами керівника польської спецслужби, йдеться про можливе використання так званих «зелених чоловічків» – військових без розпізнавальних знаків. У Варшаві вважають, Росія поступово підвищує рівень напруги та перевіряє готовність Альянсу реагувати на подібні дії. Також у Польщі не виключають можливості провокацій під чужим прапором, які можуть використати для подальшої ескалації ситуації.
2: Про спеку.
1: Швейцарські льодовики цього року можуть втратити значну кількість льоду через тривалу спеку в Європі. Про це повідомили у службі моніторингу льодовиків Швейцарії. Фахівці прогнозують, що запаси снігу та льоду, які накопичилися взимку, розтануть уже найближчими днями. Усе подальше танення до осені призведе до зменшення льодовиків. Причинами називають високі температури, малу кількість снігу взимку та пил із Сахари, який прискорює нагрівання льоду. Також додам, що за останній тиждень у різних країнах Європи фіксують рекорд температурні показники, зокрема у Німеччині, Франції, Чехії та Польщі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 26 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 450 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 213 дівчаток. А 27 червня складено 261 актовий запис про народження. Із них 129 хлопчиків та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо один із батьків заперечує батьківство, воно встановлюється в судовому порядку. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club.ua. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину підкорювати легендарну Бакоту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакоту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакоту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу Гору. Тут розташований Бакутський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта-Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталево чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
0: Atlas Festival 2026. З 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня.

0: закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
4: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
5: Він реально живий! Рятує миттєво!
3: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Максим з міста Одеса запитує.
12: В моєму автомобілі забилась екологія, і мені на станції порадили вирізати каталізатор. Як це вплине на мій автомобіль?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Давайте поясню, що таке каталізатор. Це спеціальний фільтр у вихопній системі, який необхідний для зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зазвичай на нього треба звернути увагу, коли є помилки по ефективності його роботи, або коли ви стали відчувати, що у вас двигун вже не такий жвавий, як раніше. Причин для видавлення каталізатору може бути декілька. Перша, він починає руйнуватися, і його частинки можуть потрапити у двигун та призвести до капітального ремонту. Друге, він забився продуктами згорання палива і чинить супротив газам, які покидають двигун. В обох випадках це погано. Треба видаляти або міняти на новий. Так як в його складі присутні дорогі метали і новий коштує немало, то багато власників віддають перевагу видаленню. Принаймні до тих пір, поки в нашій країні не перевіряють якість вихлопу. Для двигуна це зовсім не шкодить, а навпаки, з'являється друге дихання. Процедура видалення потребує певних навичок та приладів. Тому, резюмуючи, хочу сказати, якщо ви не збираєтесь виїжджати за кордон, де якість вихлопу перевіряють, то можна спокійно видаляти.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У кількох областях України вже завтра можуть запровадити погодинні відключення електроенергії. Обмеження планують застосувати переважно з 16 до 22 години. Графіки можуть діяти у Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській та Івано-Франківській областях. Відповідна інформація є на офіційних ресурсах обленерго. Енергетики пояснюють ситуацію значним зростанням споживання електроенергії через спеку. Додаткове навантаження створюють кондиціонери та системи охолодження. Крім того, частина енергообладнання перебуває в ремонті та відновлюється після російських атак.
2: Про співпрацю.
1: В Україні запровадили єдині правила співпраці із міжнародними партнерами у сфері оборонних технологій. Уряд затвердив порядок роботи програми Brave International. Вона передбачає спільні проєкти з країнами-партнерами та підтримку нових розробок для потреб оборони. Так, перші грантові програми матимуть бюджет понад 100 мільйонів євро. Участь у конкурсах зможуть брати українські компанії, стартапи та іноземні розробники. Усі нові технології проходитимуть випробування в Україні. Перші міжнародні конкурси планують оголосити вже найближчим часом.
2: Про нафту.
1: Світові ціни на нафту знову зросли через загострення ситуації між США та Іраном. Причиною також стало уповільнення постачання через Ормузьку протоку. Так, сьогодні вартість нафти марки Brent перевищила $72 за барель, а американська нафта подорожчала до понад $70. Експерти пов'язують це зі зростанням напруги в регіоні та новими атаками на судна в Ормузькій протоці. Водночас ЗМІ повідомляють, що США та Іран нібито домовилися про тимчасове припинення взаємних атак і планують провести нові переговори у Катарі.
2: Про соціальні мережі.
1: В Австралії планують удвічі збільшити штрафи для соціальних мереж. Йдеться про тих, що не дотримуються заборони на користування платформами для дітей до 16 років. Так, максимальне покарання для компаній може зрости до 99 мільйонів австралійських доларів. Також регулятор отримає право вимагати від платформ докази того, як вони виконують закон. Наразі триває перевірка кількох популярних сервісів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 26 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 450 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 213 дівчаток. А 27 червня складено 261 актовий запис про народження. Із них 129 хлопчиків та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо один із батьків заперечує батьківство, воно встановлюється в судовому порядку. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося забрати додому усіх тварин, а мама казала, що з таким зоопарком можете жити на вулиці. Що ж, тепер ви дорослі і можете поїхати туди, де олені та козулі гуляють просто серед Карпатського лісу. В Яремче. Це Івано-Франківщина. Саме тут знімали тіні забутих предків і фільм «Довбуш». І не випадково, бо Яремче живе легендою про Олексу Довбуша. Це карпатський опришок, щось на кшталт українського Робін Гуда. А ще кажуть, що десь у скелях досі заховані його скарби. А тепер що тут подивитися? Перше місце – водоспад Пробій. Він прямо в центрі міста на річці Прут. Над ним – місто, з якого відкривається вид на бурхливу воду та скелі. Якщо ваші надто балакучі друзі десь і можуть помовчати бодай кілька хвилин, то це тут. Ця краса просто заворожує. Далі стежка Довбуша. Це маршрут через Карпатський ліс, де за легендами ходив сам опришок. Фінал – камінь Довбуша. Велика кам'яна брила, біля якої бували Франко і Коцюбинський. Якщо хочеться панорами без важкого підйому, їдіть на полонину Маковиця. Звідти видно Карпати на всі боки – ліси, хребти і долини. Ще одна цікава локація – Карпати в мініатюрі. Це весь регіон одразу, але в зменшеному форматі. Церкви, замки, водоспади і мости. А для тих, хто любить тварин, ведмежа гора. Там живуть олені, козулі, кабани та карпатські птахи. Ну і, звісно, їжа. Гуцульська кухня. Гуцульщина. Над прутом колиба біля пробою. Там є банош, юшка, даруни та борщ. Кава і сніданки, красна садиба або ведмежа гора. Сучасна кухня, файка з Їхмуда або феста. І романтика з видом на гори Романтік Еко. А якщо хочеться просто швидко і недорого перекусити, біля ринку та автостанцій є безліч маленьких кафе і пекарень. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
6: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі – цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
8: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР Time Attack. Дві конфігурації. Боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
4: Соціальна реклама.
6: Ти вже чув?
7: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
8: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
6: на Авторадіо.
7: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
9: Авторадіо.
10: Авторадіо. Твій рух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Любі наші жінки! Ну і чоловіки! З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
4: Єдиний квартал.
5: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Із 1 липня країни Євросоюзу почнуть поступово запроваджувати нові правила для комерційних посилок, зокрема із України. Зміни стосуватимуться продавців, які надсилають товари до ЄС, а також подарунків вартістю понад 45 євро. Для окремих відправлень можуть з'явитися додаткові платежі, зокрема ПДВ та сервісні збори. Водночас в Укрпошті повідомили, що необхідні платежі оформлюватимуть автоматично. Це має спростити процедуру для відправників та одержувачів і допоможе уникнути додаткового оформлення на митниці.
2: Про заяви.
1: У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-які мирні домовленості без участі Києва не матимуть успіху. Глава української дипломатії Андрій Сибіга наголосив, Росії варто відмовитися від ілюзій та перейти до реальних переговорів щодо завершення війни. За його словами, так званий дух Анкориджа, про який часто згадують у Кремлі, не має практичного значення. У МЗС також підкреслили, що Росія не зможе досягти своїх цілей на полі бою, а затягування війни лише погіршуватиме ситуацію. Для Москви.
2: Про візити.
1: Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас розпочала дводенний візит до Туреччини. Разом із нею до Анкари прибули єврокомісарка з питань розширення та єврокомісар із питань міграції. Так, європейська делегація проведе переговори з міністром закордонних справ Туреччини. Сторони обговорять відносини між Євросоюзом і Туреччиною, питання безпеки та подальшу співпрацю. Додам, що візит відбувається напередодні саміту НАТО, який запланований на початок липня. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці у сфері безпеки та оборони і закликав партнерів підготувати сильні рішення до цієї зустрічі.
2: Про виробництво.
1: Латвія та Україна планують спільно виробляти безпілотники. Нове підприємство можуть збудувати поблизу латвійського кордону з Росією. Прем'єр-міністр країни заявив, що уряд готовий підтримати реалізацію цього проєкту. За його словами, він допоможе створити нові робочі місця та залучити інвестиції в регіон. Також у Латвії повідомили, що вже цього літа на кордоні з Росією та Білоруссю запрацюють нові системи протидії безпілотникам. Нагадаю, угоду про співпрацю у сфері дронів України та Латвія підписали на початку червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 26 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 450 актових записів про народження. Із них 237 хлопчиків та 213 дівчаток. А 27 червня складено 261 актовий запис про народження. Із них 129 хлопчиків та 132 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо один із батьків заперечує батьківство, воно встановлюється в судовому порядку. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
2: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Осако Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
7: Файна Таун. Живий квартал.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
8: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
9: Він реально живий! Рятує миттєво!
7: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
2: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи завдали удару по Дніпру, влучили у приватне підприємство. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, загинули щонайменше 5 людей. Багато отримали поранення. На місці удару працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Тим часом окупанти атакували безпілотником маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя. Там загинули двоє людей, є поранені, серед них дитина, повідомила місцева влада. Усім постраждали. Нам надають необхідну медичну допомогу.
2: Про фінансування.
1: Уряд затвердив порядок використання коштів, які Україна отримає від Європейського Союзу. Йдеться про 60 мільярдів євро, що спрямують на оборонні потреби цього і наступного років. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, гроші використають на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для Сил оборони. Частину коштів також спрямують на фінансування контрактів з українськими виробниками озброєння. За словами Свириденко, закупівлі здійснюватимуться, зокрема, через міжнародні організації, а використання коштів контролюватиметься відповідно до вимог ЄС.
2: Про заяви.
1: Російський диктатор Путін заявив про нібито оточення українських військ на лівому березі річки Старий Оскіл. Угруповання об'єднаних сил ЗСУ спростувало цю інформацію, назвало її черговим кремлівським фейком. Там зазначили, наразі лише працюють над просуванням на цьому напрямку. В угрупованні також іронічно зауважили. Якщо вірити словам Путіна, то бої за Старий Оскіл можна вважати його анонсом. У ЗСУ звернули увагу на географічну помилку диктатора. Річки під назвою Старий Оскіл не існує. Це місто у Білгородській області, тоді як бойові дії точаться поблизу річки Оскіл на Харківщині.
2: Про автотранспорт.
1: Через аномальну спеку у Києві тимчасово обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Заборона діє для вантажівок з певними параметрами, щоб захистити дорожнє покриття від руйнування під час високих температур. Про це повідомили у патрульній поліції Києва. Там нагадують, обмеження запроваджують, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище. Водіям вантажівок рекомендують перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки. Про скасування обмежень обіцяють повідомити додатково. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 14-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну – на Коростишівській кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо пройдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся,

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дослідження. Програма лікарського засобу RP-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: українці. Організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
7: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
8: Але чомусь я знову тут.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
9: на Авторадіо.
7: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
10: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба. Спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак». Ком.UA. Кількість квитків обмежена.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд збільшив фінансування програми «Національний кешбек» майже на 800 мільйонів гривень загалом цього року. На виплати українцям за купівлю товарів вітчизняного виробництва спрямують майже 2 мільярди 940 мільйонів гривень. Також українцям нагадують, кошти, що вже нараховані на карту «Національний кешбек», потрібно використати до 30 червня включно. Після завершення цього терміну невикористаний залишок повернеться до держбюджету. Нагадаю, витратити накопичені кошти можна на ліки та медичні вироби, благодійність, продукти українського виробництва, книжки та комунальні послуги.
2: Про СБУ.
1: Служба безпеки України запобігла теракту в центрі Києва. Як повідомили у спецслужбі, затримали двох жінок, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці замаху на військовослужбовця Збройних сил України. Вони планували закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль військового біля Майдану Незалежності. Правоохоронці викрили задум ще до реалізації та затримали обох жінок. Їм повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема за державну зраду та підготовку теракту.
2: Про заяви.
1: Естонія не проситиме Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах, навіть попри випадки, коли українські безпілотники через дію російських засобів радіоелектронної боротьби відхиляються від курсу і потрапляють на територію країн НАТО, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна. За його словами, такі атаки завдають удару по ключових ресурсах Росії та послаблюють її економіку. Сахна також назвав безпідставними звинувачення Москви у тому, що країни Балтії нібито сприяють українським ударам по території Росії. Назвав їх наслідком відчаю Кремля.
2: Про кордони.
1: Сьогодні і завтра на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежують рух вантажного транспорту через пункти пропуску Красноїльськ, Віково, Десус та Порубний Сірет. Як повідомили державні митні служби, обмеження діють з 12 до 20 години через складні погодні умови на території Румунії. У цей час вантажівки, зокрема й порожні, не пропускатимуть на виїзд з України. Перевізникам рекомендують заздалегідь врахувати тимчасові зміни під час планування маршрутів. Режим роботи пунктів пропуску може змінюватись залежно від погодних умов. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
2: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: 11 липня «Високо Резиденс». Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня «Високо Резиденс». Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер «Медіас». Сервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
1: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
6: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
7: Він реально живий! Рятує миттєво!
5: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
9: Соціальна реклама.
11: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
12: ми хочемо підтримати вас.
11: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
12: Все, що потрібно,
11: зареєструватися на сайті
12: radioclub.ua
11: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Володимир з міста Миколаїв поцікавився.
17: Чи варто перегрівати двигун взимку? Якщо так, то стільки по часу?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Взимку треба перегрівати не тільки двигун, а й коробку передач, гідропідсилювач, амортизатори. Також не забувати і про салон. Запотівші вікна – це небезпечно. Розумієте, двигун, як і інші агрегати, проєктуються під оптимальну роботу у певному температурному діапазоні. Звісно, це температура з позначкою плюс. Коли робоча температура досягається, мастиво становиться не таке в'язке, вирівнюються зазори між деталями двигуна, якісно згорає повітряно-паливна суміш. Наслідок ви отримуєте максимальну потужність та оптимальну витрату пального. І щоб швидше досягти таких результатів, не потрібно кожного ранку стояти по 15 хвилин і торохтіти вхолосту. Це нераціонально і не має жодного сенсу. Наприклад, в деяких країнах Європи взагалі заборонено перегрівати двигун у житлових кварталах, бо при холодному запуску виділяється максимальна кількість шкідливих речовин. Так як робити правильно? Запустивши двигун в мороз, дайте попрацювати хвилинку-дві, не газуючи, просто на холости. Це треба, щоб мастиво встигло проникнути у всі канави та до всіх деталей двигуна. В цей час можете прибрати сніг з машини. І все, можна рушати. Але робіть це без навантажень, принаймні перші пару кілометрів. Спокійно, повільно. У русі ваш автомобіль досягне потрібної температури набагато швидше, а значить швидше прогріється і салон.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Фундо.
1: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У низці областей України через спеку запровадили аварійні вимкнення світла, за даними Обленерго. Наразі екстрені графіки діють, зокрема, у Хмельницькій та Рівненській областях. Причиною відключень стала аномальна спека, що спричинила різке зростання навантаження на енергосистему. Аварійні вимкнення мають тимчасовий характер, а фахівці працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Додам, низка Обленерго оприлюднила вже прогнозні графіки відключень електроенергії на 30 червня. Йдеться, зокрема, про Хмельницьку, Миколаївську, Запорізьку, Київську та інші області.
2: Про допомогу.
1: До кінця літа Україна може отримати додатковий значний пакет міжнародної фінансової та військової підтримки. Про це заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. За її словами, йдеться про кошти, які можуть надійти додатково до 3 мільярдів 200 мільйонів доларів у межах макрофінансової допомоги ЄС. Матернова зазначила, що наступний транш наразі готується і стосуватиметься військової складової підтримки. Також посол ЄС наголосила, механізм фінансування Ukraine Facility працює ефективно.
2: Про експосадовців.
1: Андрій Єрмак і надалі носитиме електронний браслет. Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід екс-керівнику Офісу президента України. Раніше йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Після внесення коштів Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора, однак продовжує перебувати під процесуальними обов'язками. Він є підозрюваним у справі про ймовірне відмивання понад 460 мільйонів гривень, що за версією слідства легалізували через будівництво котеджного містечка на Київщині.
2: Про заяви.
1: Україна прагне посилити економічну співпрацю з Південною Кореєю або через окрему угоду про партнерство, або через пільгову торгівлю для частини товарів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час візиту до Сеулу. Він зазначив, торік товарообіг між країнами перевищив 1 мільярд 300 мільйонів доларів і зріс порівняно з довоєнним періодом, що демонструє потенціал для подальшого розвитку. Також Україна зацікавлена у співпраці з Кореєю в енергетиці, зокрема в атомній сфері, а також у безпеці та відновленні країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Оп, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16.03 на годиннику, 29 червня, спека спекуча просто, неможливо. Навіть вечірнім дуже складно зараз назвати наш драйв, тому що таке сонце, що він більше денний, як мінімум, але ми точно будемо рухатися в напрямку вечора. Мене звати Олександр Попов, я в студії Авторадіо. Наступні 3 години буду разом з вами. Ми з Максом розділилися тимчасово, тому що у нас розпочався короткий сезон відпустки у ведучих. Ну, не у всіх, як ви зрозуміли, деякі ведучі все ж таки на місці, як мінімум я з Максом. Хотів поговорити про спеку, а про спеку, я думаю, ми ще поговоримо. За Дуа Ліпу хочу зачепитися. От щойно ми почули на початку години її суперхітовий трек, а я прочитав новину, що Дуа Ліпа від Крила, як ви думаєте, що? От подумайте, що може відкрити така крута співачка? А вона відкрила бібліотеку. Бібліотеку в Португалії Дуа Ліпа відкрила, значить, називається ця бібліотека Manifest Library. Запрацює вона з 27 червня, тобто вже застартувала, так би мовити, і там будуть книжки, які заборонені для друку або читання. От така от вона, Дуа Ліпа. Значить, частину з цих книг раніше забороняли в школах через висвітлення тем раси чи сексуальності, а деякі не дозволяли виставляти на огляд, а частину авторів поплатилися життям за свої тексти. От така Дуа Ліпа, виявляється, в неї є ще окрема пристрасть до бібліотек. Можливо, через те, що в Португалії теж шалена спека, і вона хоче затягнути людей до кондиціонерів. І якщо вже вони там опинилися, то хай хоч почитають цікаву літературу. Значить, 3 години ми будемо разом з вами. Новини спорту. Вімблдон розпочався. Новини автосвіту. Куди ж без них? Плюс до мене сьогодні завітає Уляна Рось. Коротше, буде цікавий ефір. Давайте їхати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо бути разом з вами. Олександр Попов на зв'язку. Слухайте, сьогодні виявляється Міжнародний день тропіків. Ну, що сказати, святкуємо, відзначаємо, як то кажуть, по максимуму. Плюс 40, а в деяких регіонах навіть трошки вище. Не знаю, як ви. Я не готовий був до такої спеки, і коли я казав, що хочеться літа, я точно не хотів саме такого літа. Мене влаштовує навіть плюс 29 і все. Далі зась, можна підніматися. Важлива історія про те, що через спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, от в цей день тропіків міжнародний, хай йому грець. Значить, повідомила генеральний директор компанії «Ясно», лише у Києві кожні додаткові 3 градуса тепла, уявіть собі, додають близько 100 мегаватт навантаження на нашу з вами енергосистему. Тому суттєве додаткове навантаження створює не лише домашні ці кондиціонери, а й ми розуміємо, великі охолоджувальні, оці всякі офісні, магазинні, в торгівельних центрах, підприємствах. Я знаю, що я не можу там змушувати, просити когось, закликати, не користуватися, бо я розумію, наскільки важко просто вбути в приміщенні без кондиціонера, а якщо є ще якісь там серцево-судинні захворювання, то взагалі неможливо. Але вже як є, тому давайте так, будемо максимально обмежувати себе, розумно до цього підходити, не перевантажувати, заряджайте павербанки, одразу попереджають наперед, тому що будуть вільні відключення. Ми до цього звикли взимку, але влітку, сподіваюсь, трошки легше зможемо це все перенести. Холодний душ, там, не знаю, ніхто не відміняв. Він, звичайно, не сильно холодний, але все одно він нам допоможе. Тому заряджаємо павербанки і не перевантажуємо систему. А зараз творчі. Надія! Ну, надія на те, що скоро це все зійде.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просудити себе. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: презентація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
10: Соціальна реклама.
11: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ох, друзі, як же зараз влітку багато різного цікавого спорту. І головне, що там є українці. Звичайно, якщо ми будемо говорити про чемпіонат світу, мундіаль, тут нам сумно. Але все одно ми дивимося, спостерігаємо і віримо в те, що майбутній чемпіонат світу за 4 рочки там все ж таки буде збірна України. Але і Вимблдон, який сьогодні стартував, там наші красуні дівчата. І волейбол, наші хлопці, що там роздають в лізі нації, щось неймовірно. Але зараз давайте все ж таки чемпіонат світу зосередимось, тим більше, що 1/8 вже все, плей-офф. Нарешті той найцікавіший, як на мене, момент, тому що відсіялися найслабкіші, лишилися найсильніші. Що ми вже маємо? Значить, вже свій перший матч зіграла Канада проти Південної Африки. Напружений матч, який просто закінчився неймовірно, як мені здається, для канадійців, тому що на 90-х плюс Канада забиває і вириває свою перемогу, тому що я вже думав, що буде туди додатковий час і, можливо, навіть серія пенальті, а ні, Канада сказала, ні, ми не хочемо цих лотерей. Значить, що в нас сьогодні? Сьогодні Бразилія зустрінеться зі збірною Японії. Це відбудеться у нас о 20:00. Далі у нас матч Німеччина-Парагвай о 23:30. Ну і якщо вважати сьогоднішнім днем, то о 4:00 ранку Нідерланди зустрінеться зі збірною Марокко. Але, ну, давайте будемо відверто. Хто о 4:00 ранку буде дивитися футбол? Мабуть, тільки фанати якраз Нідерландів і Марокко. Я точно хочу подивитися Бразилію, Японію і Німеччину, Парагвай. Мені здається, це буде як мінімум цікаво. Бразилія, Японія. Ух, як то кажуть. Коротше, мундіаль, фінальна стадія. Будемо вболівати і дивитися.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: на Авторадіо.
1: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак», ком.ua. Кількість квитків обмежена.
0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Перший в Україні проект молодіжного соціального житла презентували у Львові. Як повідомили, у міській раді збудують понад півсотні невеликих квартир для тих, кому до 25 років і хто переїхав до Львова з інших областей та вже працює. Жити можна буде до 3 років, а оренда має коштувати приблизно 5-7 тисяч гривень на місяць. Частину квартир віддадуть вчителям, медикам, рятувальникам, а також ветеранам і переселенцям. У будинку облаштують і укриття, що зможе працювати як простір для навчання або роботи.
2: Про Білорусь.
1: Російські окупанти втратили частину можливостей керування дронами камікадзе в реальному часі після вимкнення ретрансляторів у Білорусі. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Гнат. При цьому він зазначив, що Росія і надалі використовує безпілотники, однак точність ударів знизилась. Тим часом у Білорусі заявили про готовність відповісти на можливе порушення свого кордону. У Міністерстві закордонних справ наголосили, у разі перетину кордону країна використає весь наявний потенціал для відповіді. Це дослівно.
2: Про затримання.
1: У Польщі затримали та видворили 9 громадян України та 2 громадян Білорусі. Їх підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомив міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк. Каже, затримані з осені минулого року могли вербувати учасників акції серед українських біженців та платити за участь у демонстраціях. У відомстві зазначають, що організація цих дій і фінансування, ймовірно, надходили з Росії. Та розцінюються як спроба впливу на українську громаду в Польщі.
2: Про заяви.
1: На сьогодні немає ознак підготовки Росії до повномасштабного нападу на країни Балтії, заявили в Міністерстві оборони Литви. У відомстві зазначили, що не підтверджують повідомлення про можливу підготовку вторгнення. Однак рівень загрози диверсії, зокрема проти критичної інфраструктури, залишається високим. Також у Міністерстві оборони Литви припустили, що чутки про можливу ескалацію можуть бути елементом інформаційної кампанії Росії задля залякування та відволікання уваги від війни проти України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ну, і не дивлячись на те, що сьогодні, по-перше, понеділок, по-друге, нас з Максимом розділили, Макс приїхав на ранок, я лишився на вечорі, тому що ранкові Діма і Катя пішли у відпустку, ми вас без класної музики і гостей не залишаємо, тим більше, що гості до мене приходять, навіть цю спеку, якось та доїжджають. Уляна Ройся в студії Авторадіо, привіт!
2: Привіт!
1: Ну, давай, як то кажуть, з нагрітого, як тобі погодка, як ти вивозиш це все?
2: Боже, пекло страшне. Да? В мене кондиціонер в машині не справляється.
1: О, мене теж не вивозиться.
2: Тому що в мене шкіряний салон чорного кольору. Ну, я це просто римська сауна.
1: А як ти сідаєш в нього?
2: А я потім, ну, відкалупую себе просто з м'ясом від сидіння.
1: Ти ж прилипаєш по максимуму просто. Я зрозумів. Ну, а взагалі, в тебе є лайфхаки, як людям охолоджуватися в такий час?
2: Ну, для мене єдиний лайфхак, який я придумала, в плані, якщо ми про автівку розмовляємо.
1: Про життя.
2: А, про життя.
1: Про життя.
2: Кондиціонер.
1: А нема.
2: Тусуватись в торгових центрах.
1: Во, Дуа Ліпа там, я сьогодні розповідав, бібліотеку відкрила, Маніфест Лайбері. Я кажу, тільки заради кондиціонера люди точно туди підуть. Значить так, ну окей, давай не про погоду. Все ж таки ти прийшла до нас з новим треком. Знов любов, правильно?
2: Правильно.
1: Але чому є друга назва «Тримай»?
2: Ну, тому що «Знов любов» пояснює більше сенсову пісню. Угу. І, ну, типу, для мене ця пісня називається «Знов любов». А «Тримай» це більш запам'ятовуюче слово з усієї пісні, угу. Тому що воно постійно повторюється в приспіві. І думаю, що людям буде легше запам'ятати це саме за назвою «Тримай». Тому подвійна назва.
1: Ну, тоді я так розумію, шукати і те, і те.
2: І щось, да, і щось явно випаде.
1: Щось випаде, я зрозумів. Розкажи трошки про трек, тому що я почитав, що це історія не лише про стосунки між двома людьми, а й передусім про стосунки із собою. Це як?
2: Ну, пісня була написана натхненна, коли я прочитала одну серію книг.
1: Опа.
2: І да, мене дуже сильно надихнула історія кохання із цієї серії про те, як оцей тривожно зникаючий тип прив'язаності, коли ніби ти дуже хочеш бути в цих стосунках, угу. Ти жадаєш цього, тобі все дуже подобається, але ти настільки наляканий цими почуттями, які можуть тебе захлиснути, що ти біжиш звідти. Це навіть ага. Аб'юзивні стосунки з самим собою. В якомусь сенсі.
1: А наляканий ти за рахунок поганого до цього досвіду?
2: Можливо.
1: Ага.
2: Ну, бувають по-різному, треба вже психотерапевтів питати, як воно більш правильно відбувається. Тому, так, да, багато сенсів вкладено. Як ось це і страх щось відчувати, як і те, що світ навколо дуже крихкий, і треба навпаки рухатись, встигати відчувати, угу. Що ти можеш зробити зараз. Тому, да, знов любов і тримай, не відпускай.
1: Ну, я розумію, ти багато сенсів закладаєш. Окей. Окей, ну, друзі, тоді давайте так. Зараз будемо слухати прем'єру, а потім будемо ще продовжувати говорити, тому що там і відео вийшло, яке мені в якийсь момент нагадувало цю Алісу в «Зазеркаллі».
2: О, цікаво.
1: Цікаво, от. Тому давайте

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Літній, спекотний. Сьогодні, до речі, Міжнародний день тропіків.
2: Все співпало.
1: Да, да. Я кажу, ми відзначаємо з температурними рекордами по максимуму взагалі. Ну що, друзі, шукайте на всіх платформах трек Уляна
2: Ройс. По-перше, обов'язково слухайте на Авторадіо.
1: Ну,
2: по-друге, залітайте на YouTube і дивіться відеороботу.
1: Вот, давай про нього поговоримо. Тому що, я кажу, для мене в якийсь момент з цими трояндами, це трошки Аліса була...
2: Це не троянди. Це рамункулуси, які в народі називають кунілінгусами.
1: На цьому можна закінчувати собі вечірнього драйву.
2: Так, якщо вам цікаво, як виглядає
1: серйозно?
2: Ця квітка.
1: О, я думаю, такої інтриги точно ще не було. Розкажи про відео. Відео прикольне, яскраве.
2: Дякую. Відео, знову ж таки, ми взяли за основу цей сенс, що світ крихкий, це можна побачити, якщо вдивитися у відображення у вікні на початку кадрів, що там зображено, ну, подивіться. Світ крихкий, встигай робити зараз, не відкладай на завтра, тому що, ну, ми і живемо в такому часі. Ніколи не знаєш, що будеш завтра. Тому, якщо є хтось, кому хочеться сказати «я тебе кохаю»,
1: то
2: будь ласка,
1: казати.
2: Да, обов'язково робіть. І от, да. Кому цікаво, як виглядає квітка рамункулус, будь ласка, прошу. Кому цікаво подивитись на вівць, також прошу.
1: Ну, не
2: порахувати, якщо порахувати вівці, написати, скільки їх там, можливо, щось отримаєте.
1: В будь-якому випадку залітайте, цей подобайка, коментар, це обов'язково. Давайте підтримувати наших на Ютубі, це треба. Давай ще поговоримо. Я так зрозумів, тебе буде ще одна прем'єра. Плюс зовсім скоро буде Атлас, і ти теж там будеш.
2: Так, да, я буду 18 числа з часом і сценою трошки пізніше. Моєму інстаграм, будь ласка, підписуйтесь. Все розповім, все розкажу. Із цікавинок, окрім того, що почуєте наживо, знову ж таки, знов любов тримай, буде ще така завчасна прем'єра наступного треку, який вийде під кінець липня. От, тому от, через місяць я повернуся.
1: Слухай,
2: сюди.
1: А ну трек за треком, а альбом планується, ні?
2: Поки ні.
1: Ні?
2: Поки да.
1: Живемо в режимі сингл?
2: Я думаю, так, тому що зараз я слідкую за статистиками, хто випускає альбоми, як їх прослуховують. Зараз, ну, трошечки для мене не на часі. Можливо, пізніше зроблю альбом.
1: Бо, чесно, мені, я розумію, що до нас, я не пам'ятаю, хтось приходив із таких важкоатлетів музичної сцени, то вони можуть собі дозволити там півроку, рік не працювати, умовно не працювати на публіку, а писати альбоми. Вони такі, ми за оцю стару школу нам альбом. Але світ змінюється, і якраз ця історія, що якщо хочете сказати кохати, то кажіть, то я так розумію, треки так само треба випускати. Окей, все, ми зрозуміли. Отже, друзі, по-перше, залітаємо, скачуємо на всіх можливих і неможливих цих ресурсах Уляна Ройс «Знов любов» або «Тримай». На ютубчики дивимося кліпець, а на концерт збираємось в середині липня. Правильно?
2: Обов'язково.
1: Все розказали?
2: Все.
1: Все, друзі, далі слухаємо класну музику, їдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Монатік», «Артем Пивоваров», «Жадани собаки», «Іван Люленов», «Клер» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
3: Кан будує!
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файна Таун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файна Таун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finatown.com.ua.
6: Файна Таун – живий квартал.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. «Wellboy. Пасажир».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Терміновий ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
4: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
5: Він реально живий! Рятує миттєво!
3: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама». Мамалак. Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мамалак. Мамалак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
1: Реклама. Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Ну, друзі, а тепер давайте поговоримо про Уімблдон, який нарешті стартував. Ми так довго його прогрівали тим, що розповідали, наші дівчата будуть там. Це особливий турнір, це турнір з надзвичайною історією. Якщо ви подивитеся, ну, по-перше, це особливе покриття, це трава. Це той момент, коли тенісисти оце враз в рік заходять, грають і одразу йдуть в нього. Тому що це дуже складне покриття, воно надзвичайно швидке, слизьке. Плюс Вімблдон – це традиції, це історія. Якщо ви не звернете увагу, то всі тенісисти зобов'язані завжди бути тільки в білому. Там надзвичайно жорстка перевірка цього всього, ширина полосок кольорових. Навіть колись Роджер Федерер, легендарний Роджер Федерер, причому це король трави, можна було сказати, так би мовити, цього покриття, я маю на увазі, в нього були кросівки з помаранчевою підошвою. Так ви, щоб розуміли, його змусили перевзутися, тому що не можна кольоров, зовсім тільки біле. Отже, дівчата наші сьогодні стартують. Сьогодні стартують дві українки. Олександра Олійникова зустрінеться з представницею Америки Маккартні Кеслер. І це 57-ма ракетка, Олександра у нас 53-я. Тобто плюс-мінус, можливо, буде рівний матч, але хочеться, щоб все ж таки Олександра пройшла далі. Ще сьогодні є можливість подивитися і вболівати за Даяну Ястремську, тому що вона теж буде грати. Вона буде грати з представницею Японії Аої Іто. Це 228-ма ракетка, Даяна у нас 67-ма. Тому я сподіваюся, що не складно буде, хоча, знову ж, треба зрозуміти, що от трава, оце покриття, воно надзвичайно складне, воно все змінює. От просто зараз грає перша ракетка світу серед чоловіків Яніс Сінер. І, щоб ви розуміли, з 56-ю, здається, це серб. І от він перший сет програв. Програв 4-6, і це дуже невпевнений був сет. Зараз другий більш-менш він витягнув, і третій знову він страждає. Ну, тобто, тут може бути все, що завгодно. Завтра вже українок на корті буде більше, тому що завтра і Ангеліна Калініна, і Еліна Світоліна зустрінеться з Дарією Снігур. В першому же колі вони мають зіграти одна проти одної о 16:30. Також Юля Стародубцева, Марта Костюк о 18:30 буде грати. Коротше, турнір буде надзвичайно цікавий, Суспільне його транслює, а ми вам тут на Авторадіо будемо про все розповідати, тому що ми дивимось і вболіваємо. Отже, друзі, ще годинку я буду разом з вами, і класна музика на хвилях Авторадіо не закінчується ніколи.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це все.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд розширив програму грантів для підприємців у прифронтових регіонах. Тепер на відкриття або розвиток бізнесу можна отримати до 500 тисяч гривень також в Одеській області та місті Славутич. Як повідомляють на порталі «Дія», раніше програма діяла для низки областей, що найбільше постраждали від війни. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць – до 300 тисяч гривень за одне робоче місце і до 500 тисяч за два і більше. Також передбачені окремі гранти для молоді до 25 років. Кошти можна витратити на обладнання, матеріали або оренду приміщення.
2: Про пожежі.
1: У Чорнобильській зоні відчуження гасять пожежі після падіння російських безпілотників. Як повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження, до ліквідації загорянь залучені підрозділи ДСНС та спеціалізована техніка. Частину пожеж уже вдалося повністю загасити. На інших ділянках вогонь локалізують, щоб не допустити поширення вогню. В Держагентстві запевняють, радіаційний фон залишається в межах норми. Моніторинг здійснюється у безперервному режимі, а ситуація перебуває під контролем екстрених служб.
2: Про заяви.
1: Анкара працює над відновленням переговорів між Україною та Росією та активізацією дипломатичного процесу для досягнення тривалого миру. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомили у комунікаційному управлінні президента Туреччини. Ердоган також наголосив, що Анкара прагне сприяти завершенню війни та очікує посилення оборонної співпраці країн НАТО під час майбутнього саміту Альянсу.
2: Про Крим.
1: Російський Ермітаж скасував усі археологічні експедиції, що планували провести в тимчасово окупованому Криму. У музеї пояснили рішення загостренням безпекової ситуації. Частину робіт перенесли до Прикубання, де, за словами організаторів, проводити розкопки зараз простіше та безпечніше. За даними відкритих джерел, цього року Ермітаж планував одразу 9 археологічних експедицій на території окупованого півострова. Раніше такі наукові проекти регулярно проводились у Криму, однак нині їх призупинено. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, вечірній спекотний драйв. Слухайте, давайте поспілкуємося з вами. Хочу почути ваші лайфхаки, як ви взагалі боретеся зі цією спекою. Можливо, придумали якийсь рецепт фантастичного лимонаду, який просто так освіжає, що стає набагато легше. Тим більше, що я от зараз дивлюся на прогноз погоди у себе на телефоні. Ну, просто зараз плюс 31. Ну, на вулицю виходити не хочеться, але я можу сказати так, що з суботи точно стане легше, там вже буде плюс 21. Треба трошки потерпіти. Насправді, бачите, у нас 33-34, в Європі прям сильно спекотніше, тому що там просто якісь шалені рекорди. Значить, в Німеччині температурний максимум оновлюється третій день поспіль, там у місті Нейсемунде показники сягнули 41,7 градусів Цельсію. Уявіть собі, плюс 41,7. В Чехії ще трошки більше, 41,9 плюс. І в Польщі, яка з нами поряд, там взагалі плюс просто 41. Я знаю, що дуже багато летальних, на жаль, трагічних випадків у Франції, тому що там просто, там теж плюс 40, плюс 42. Намагаються охолоджуватися різними способами, навіть пожежники виїжджають, поліція виїжджає, просто включають воду з усіх можливих, неможливих цих бронзботів, щоб люди могли охолоджуватися. В Києві у нас є рамки, пам'ятаєте, якщо ви в парку гуляєте, то зайвий раз через цю рамочку, яка вас буде трошки зволоджувати і охолоджувати, не про ходьте повз, як то кажуть. Напишіть телеграм-канал Авторадіо Україна, по-перше, підпишіться, ну і мені в особисті можете написати, що зайдете на сайт, там є посилання, написати в студію. Так оце повідомлення фактично просто мені про свої лайфхаки, про свої рецепти, як ви рятуєтесь.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на досить, мені здається, провокаційну історію, тому що ми багато часу обговорювали із мотоциклистами, із просто гонщиками, дріфтерами, просто людьми, які обожнюють драйв, ганяти. Вихлопи. Вихлопи, які дуже-дуже-дуже напрягають. Особливо, коли ти не розумієш, це повітряна тривога чи якісь прильоти. Значить, у Верховній Раді пропонують окремо карати водіїв автомобілів і мотоциклістів, які навмисто створюють надмірний шум у населених пунктах. Під час воєнного стану штрафи можуть бути вдвічі вищими, а за повторне порушення ще й позбавлення права керувати автомобілем. З'явився такий собі законопроект про перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами. Йдеться про якраз автомобілі, мотоцикли, не ми розуміємо, які перероблюють вихлоп, цю систему, яка навмисно просто реве так, що чутно за 5 кварталів. Гучність вихлопу давно дратує мешканців великих міст, але під час війни, ми ж розуміємо, отримала зовсім інших контекст, інший характер. Значить, що пропонують? Пропонують штраф. У мирний час зазначають, у мирний штраф за таке порушення пропонують встановити штраф на рівні 500 неоподаткованих мінімумів. Це виходить 8,5 тисяч гривень. За повторне порушення – 1000. Тобто це вже 17 тисяч гривень має бути. А під час воєнного стану санкції можуть зробити жорсткішими. І вже за перше порушення, от перше порушення, яке тільки сталося, от переробили вихлоп, проїхали, вас піймали, одразу 17 тисяч гривень. Повторне – 34. Ну а далі, можливо, позбавлення прав керувати від 3 до 6 місяців. Але є нюанс. Кожен раз, коли ми озвучуємо цю історію, питання, хто це і як має контролювати. Тому що ми можемо обурюватися, але системи, по суті, поки не існує. І от один із ключових моментів якраз це, хто це має міряти. За задумом авторів законопроекту, чіткі норми мають встановити МОЗ або там профільне міністерство. Ну от мені цікаво, як МОЗ має це включитися, тому що мені здається, тут, скоріш за все, має бути якась колаборація, поліція, не знаю. Я прям, чесно, не знаю, як Міністерство охорони здоров'я має допомагати. Окремо пропонують визначити вимоги для нічного часу з 22 до 8 ранки, хто це собі дозволяє це прориватися. Ну подивимось, ініціатива хороша, тому що, ну чесно, я не проти байків, я сам хочу собі мотоцикл, я від цього кайфую. Але іноді це вже виходить, ну, за рамки адекватності. Особливо, коли це відбувається в спальних районах, коли є маленькі діти. Та й, в принципі, воно гримить так, що ти не розумієш, це прильот чи щось. Пишіть ваші думки, цікаво почути, якраз можете нам в Телеграм.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Перша в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
10: Legendary Rock Voices.
9: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
6: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
7: Він реально живий! Рятує миттєво!
5: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Ти вже чув?
12: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
13: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
12: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
12: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
11: 2026.
14: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Наостанок хочу нагадати, що ми ж даруємо квиточки на Open Air Fest Макса Барських, який буде подорожувати Україною. От, наприклад, вже цієї п'ятниці, 3 липня, ми будемо дарувати квиточки на концерт у Дніпрі. І зранку буде це робити Макс Боровський, і ввечері я теж буду робити. Причому у мене ввечері навіть дві пари. Тому, якщо ви хочете в Дніпро на концерт Макса Барських, Open Air Fest, все, що вам треба зробити, заходьте на сайт Авторадіо Україна, реєструйтесь, вказуйте місто, тому що крім Дніпра у нас ще буде Тернопіль, у нас ще буде Одеса, у нас ще буде Бердичів. Тому конкретно обирайте місце, куди ви хочете потрапити. Ну, а ми вже потім рандомно будемо обирати переможців і дзвонити, робити вам приємно. В такі спекотні, важкі дні хочеться робити вам приємно. От, до речі, про приємне. Я прикольну новину наостанок прочитав. В Нідерландах запустили безлімітний залізничний проїзд за 49 євро на місяць. Ну, щоб ви розуміли, 49 євро, це от зараз він коштує. Так він коштує 128 євро. Ну, тобто, вони так заохочують літній внутрішній туризм. Мені здається, що це прикольна практика. Хоча, якщо подивитися на доступність квитків на Укрзалізниці, зараз піковий сезон, якщо хтось кудись поїхати, це практично неможливо, все розкупили. Ну, ми розуміємо, ажіотаж, люди хочуть відпочити, хочуть передихнути, бо не прості часи живемо, а нашу цю зозульку, її треба якось підтримувати і розвантажувати. Друзі, ну що ж, я на сьогодні буду з вами прощатися, почуємось вже завтра, так само, вечірній драйв на Авторадіо, найкраща музика тільки тут, зранку Макс Боровський. Коротше, ми оточуємо вас любов'ю і увагою. Всім спокійного вечора.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
2: Це сил.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Це сейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України оновив ліцензійні умови для медичних закладів і зобов'язав їх першочергово обслуговувати ветеранів війни та родини загиблих захисників. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про заклади, що працюють за контрактом із Національною службою здоров'я. Як зазначають у МОЗ, рішення має посилити гарантії для ветеранів і підвищити якість медичної допомоги. Також оновлено перелік медичних спеціальностей, за якими заклади можуть отримувати або розширювати ліцензію.
2: Про заяви.
1: У Центрі протидії дезінформації спростували заяви російського диктатора Путіна про нібито просування окупантів на Сумському напрямку. Керівник центру Андрій Коваленко назвав неправдивими заяви глави Кремля, що окупаційним військам нібито залишилось близько 10,5 кілометрів до Сум, а просування триває швидкими темпами. За словами Коваленка, російські війська тривалий час не мають успіхів на цьому напрямку, а сили оборони зірвали плани противника щодо створення так званого зони безпеки.
2: Про розслідування.
1: Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату. Йому закидають вимагання хабарам, легалізацію коштів та внесення недостовірних даних до декларації. Імені підозрюваного слідчі офіційно не називають. Повідомляють лише, що у серпні 23-го року нардеп нібито під прикриттям боротьби з так званими кол-центрами просив хабару понад мільйон доларів. Слідчі зазначають, кошти він не отримав. Також вони вважають, що підозрюваний легалізував понад 12 мільйонів гривень через фіктивний договір дарування із колишньою дружиною.
2: Про переговори.
1: У вівторок, 30 червня, у Дусі мають відбутись термінові переговори між представниками президента Сполучених Штатів і делегацією Ірану, повідомив сам глава Білого Дому Дональд Трамп. За його словами, саме Тегеран ініціював зустріч, і Вашингтон погодився на переговори. Обговорення має відбутись на тлі нового загострення ситуації на Близькому Сході. Раніше повідомлялось про взаємні атаки в районі Ормузької протоки, після яких Сполучені Штати та Іран опинились у стані підвищеної бойової готовності, хоча транзит комерційних суден в регіоні триває. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19:00.

0: слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Люди добрі, всім привіт, звучить Монатік. І я розумію, що в мене дуже ритмічні пісні, тому вмикайте їх якомога швидше. Але це не значить, що потрібно гнати і перевищувати швидкість. Тому що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. І моя нова пісня «Тому що» лунає на Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що ти робиш на вихідних? Якщо друзі давно не ставлять вам це запитання, схоже, ваші плани стали занадто передбачуваними. Час це виправити і спонтанно вирушити на Хмельниччину, підкорювати легендарну Бакоту. Сьогодні це фантастично красива затока, але насправді Бакоту називають українською Атлантидою. Колись тут було велике місто, яке пережило війни та голодомор. Але через будівництво Дністровської ГЕС людей переселили, а на початку 80-х радянська влада почала поступово піднімати рівень річки Дністер, що врешті-решт і затопило Бакоту. Коли будете там, обов'язково підніміться на Білу гору. Тут розташований Бакутський скельний монастир, якому понад 800 років. А з оглядового майданчика відкривається краєвид, від якого буквально перехоплює подих. Поруч б'ють три цілющі джерела – північне, південне та найпівденніше. Місцеві кажуть, що вода з останнього лікує хвороби очей. Внизу на вас чекає скелястий пляж, де можна орендувати сапи, човен або прогулянку на яхті. Краєвиди з води кардинально відрізняються від тих, що ви бачите з берега. А якщо зголоднієте, завітайте до Санта Бакута на чай із місцевих трав під захід сонця або в етномузей «Чарівна хата» за домашнім обідом і дегустацією овечих сирів. А дорогою до Кам'янця-Подільського не прогавте водоспад Бурбун. Він невеликий, зате ховає бірюзову лагуну з кришталево чистою та крижаною водою. Тож, якщо хочеться побачити місце, де історія пішла під воду, а природа створила один із найкрасивіших краєвидів України, Бакута точно варта вашої уваги. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Осако Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Кан вражає.
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно сонячний день. Пройде він без опадів, на термометрах 29-35 теплих градусів. Ясно на сході, опадів не очікується, за вікнами 27-30 з позначкою плюс. На півдні очікується мінлива хмарність, проте буде сухо, а температурний максимум сягне позначкою 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 29 до 34 тепла. У Києві на небі не буде жодної хмаринки. Метеорологи обіцяють 29-35 спекотних градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама. Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
5: місце, де твої знання будуть корисні. 6-й полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай 6-й полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
7: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
8: ми хочемо підтримати вас.
7: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
8: Все, що потрібно,
7: зареєструватися на сайті
8: radioclub.ua
7: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
2: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть.

0: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Авторадіо! Авторадіо. Рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо, твій рух
1: вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
4: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
3: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
5: на Авторадіо.
3: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
6: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.

0: Авторадіо. Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
2: Open up your eyes.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: Твій ранок як двигун.
1: Заслуговує на правильний старт.
0: З 8 до 11 вмикай автопідйом
1: на Авторадіо.
0: Найкраща музика, актуальні новини та заряд гарного настрою. З понеділка по п'ятницю, незалежно від заторів.
1: Ми як ранкова кава.
0: Тільки нас треба не пити, а слухати. Вмикай автопідйом у будні з 8 до 11 на Авторадіо. Автопідйом.
1: Почни свій день правильно.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 22 година.

0: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Switch. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

0: Водійська засмага. Офіційна відзнака літа.
1: Вперед! Hey! Те, що це поет,

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: третя година.